kuma masu tsoron Allah sai shaida wannan al'umma ce iya ka ganin ka kuma wannan gani da zakai a wannan irin zamanin namu ne wayar sha'ani da sarkakiya amma ka ga dangan da aka yi al'umman nan babu wanda yace wani ufan na kuka sai farin ciki sai san barka sai buda yadda zaka ga mai martaba ya ci ado yayi kulliya ya fito da kasetar sarauta da masu sarautar sa hakiman sa da dukkanin al'umma suke dafa masa a cikin wannan masarauta abin zai baka farin ciki duba da irin abubuwan da ya gudanar musu a cikin shekarun baya na alherin da ya buda al'umma suka samu nutsuwa musamman ta farkin tausayawa al'umma a bangaren harkar ilimi duniya ta yi amma da sanin cewa duk abin da ake magana idan ya tunkari gwamnati magana yake a zo a bada

0: da gurbi da waɗanda suke wakilci da shauransu. Ya aka yi tsarin rabon gundumomin da kuma yadda aka yi naɗe-naɗen waɗanda suka samu rabauta da wannan dama.
1: Allah ya saka mu da alkhairi. Wato mai martaba sai kira mu ambassador Alhaji Muhammad Isa Umar, Allah ya bashi basira kuma rabon zai burge ka da bada sha'awa. Duba da yadda yake tafi da ayyukansa na cigaba, baya ɗauko abin da ya shafi fita waje. Magana ake ta magana wanda suka gada ƴaƴan gado na sarauta, kuma ƴaƴan gado na cikin asalin masarautar mu. Duk waɗanda ka sani in dai gida ne na sarauta, sai da ya ɗauko kowane gida ya duba su da idan basira, wace irin natsuwa suka samu, wace irin tarbiyya ce da su a cikin al'umma, ya ba wa wannan wakilin gida rukun yankin masarautar da ya bashi hakimci. Kuma wannan dalilan da isa ake neman zaman lafiya shi ya kawo aka samu wannan matsuwar tasa. Yake cewar bai kamata a ba wani mutum mai isa ko mai alfarma abin duniya ba a ɗauko maganar waɗanda suka gada. ƴaƴan sarakuna su ne suke gadon wannan yankuna, kuma su ya rada a wannan yankuna sakamakon cancanta su, da kuma shi a matsayinsa da ɗan sarauta, jinin sarauta, ya san abin da ake nufi da harkar mulkin sarauta. Shi yasa bai taɓa ɗauko san zuciya ya saka ba, sai ya saka kowane mai gidan sarauta domin rano Allah ya albarkace ta da gidajen sarauta.